0: ya le mo rung lu mo ba le ya go pa ja mi ju bo be mo ele du mo ba wi lu mo ba le ele du mo ba wi lu mo ba le lu ma ju be no da ba po ulu wa lu yo ja da yi ju la yi po no ma ba le ya pa ja da yi ju la tu li ma ba ya pie po o mi yo cha te mo cha wi tu ki no ka ne no lu ma ti a bi na ma ya
1: Kino kanelo lo ya bina majam e mi yo ki akoponi lo ruchen yo rei lo ayu